malis, da propitius pacem mendiebos nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et a peccato simo semper liberi, et ab omni perturbatione securi,

Domine Jesu Christe, quid dixio apostolis tuis, patrem elenquo vobis, patrem meum do vobis, ne respicias pacata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, paci

Ecce Agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui ad caenum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sin abitur anima mea.